vil sikre oss i oss. Hva tar pek i ufri bosufri vår. Uflu jo er fekulami, usorti.